E whaailo atu i le awa ma le whaalo alo e te tawai, le amana ia ina e le polokalame i le ngangana Samoa le SPS, o tangata mua mua le Kamaraigal people o lo tausi mea i ele ele o lo whaasara lau atu wai le tātou polokalame i le afia finei. O lātou tua a ua tuanai maso nei. Ona oni mafua anga le ma alofia, ua le mawhaiai ona whaamau po poina ma whaasara lau ina atu le tātou polokalame e pei ona masani ai. Ae ua mātou saunia se polokalame whaapitoa le nei, mō lau whaasau saunga i le nei afi afi.